Эд ошин ададад илүү налд суусны чад бол илүү та яд ошин нхатам иканг яхад бол лихо эко э адил тоо та чиний хат болгол илтөө эко та я эко атан адот эхэ жот ашин хажгүй бишний та бид нөл нааж гүшний ажгүй рагин ханай дон

abortion нэгийг ээ бүнийгээ зээ аждаа зээ хөтөйл хийсэн даалн шт үлээс анила кондилас Louisiana чит ээ аджик ээ ээ шитот инсэн даанила ээ аждаа анхуй а Supreme Court ээ хөтөши адайла ээ аджишин лад аслин ээ хөт эданила

Өнөөдөр яллана цосвисны гээ яллаа хэлж өгдөөш. Алцаг ядивэ манай бол school board corporate я the 2026 fall semester scholarship application the ajdik ahonodi bishop and tickets but khajin ya di ajil ni diset